با هم رفیع اوره شرده که عباس میگه گانا پیش کی گئی جانی چمن شولا بدن سنو والو ریڈیو ایس بی ایس کا پروگرام شہدو ترک سے بس پیش کیا جا رہا ہے اور اس وقت پرانی نغمے آپ سب ہی سنو والو کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے محمد رفیع پروگرام میں اب کی بار یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے